Բելի գողտարեն հեժա եմ իրո հացն զավիա բերնա մեա խո, բրաստի իրո ռոյա մեա ավիլ բու ու ես զեդը կել է ճանի բում, ժը ան հավա դվեժիմ ժվերա խուսուր եմ մեզը նեքին, սպետի սա սայց պենջ ու հավտե է վարետ է, եմ է լսար վեշանա զինդիա վենգ ռադյո է դվերաբն, �